na many a branch be din come no say that we say buy mu na ba. That's all, praise God. Oh, praise God. Yenda sasi ebemam de no buy. Banchu no enya e bo. Men keni nya bo. Oh, body ane baso. A brono beba. Yena sasi ebeman no bai. God ye wade ba ye papa nkuan wade ba dom ne ma. Menu ya si ye hun ya ye hun ya e ye wade. Wado na mi ya wusa pa pe nyi na o enye ye. Demo e yo tum fi nyanko pa da wroma. Ma ye fi ye mu ni ye nanase. Yeye Ghana akurade ade baako wa menko amadwene ho amnyante ase ye. Ade biam ya se dama awurade. Me kase se baye muno no enya nyiriti ya. Ye be koso di dada ne sa. Ye be di dada ne sa. Nanna bi sa se muno no ba hom di dada ne si ya na. Ko muno no ba na do so pe na dada ne nyina afirim. Nanna se muno ne nyama so be di dada ne sa. Oh, ye nyanko po. Wobema ya sasu no amane no bai.